0: La šedesta je ta vembachtale romale, tu mešunen po Radio Romano, ka želanda švedsko radio, taj me konsimtumenca, gdje sam da studio sim u Adam Parno Šope. A gdje šunen nek programo, ka vas da so pre diferentne romane, grupi vaje romane, vici, si pinžarde, ke si karink šovardeš romane, grupi, a me vas da sam štare romane, grupen, ka je trajinan do švedo, te ande kaver tema. A gdje šune na palovara, kelderaša, gurbeti, to je pa je grupa kajkam najkade pinžardjan do švedo, gažikane, roma. Lasa me angluna grupa sa, taj bolda sa me kajelovara. Lovara. Sijek grupa rom, kaj se a gdje spa intrego luma, fer je majbutan dalende si ande Europa, sar egzemplio Ungro, Austrija, Rusija, Poljska, Njamco, Švedo, taj kaver skandinavitska tema, taj vi anda Amerika. Elovara in kren pengo grundo, anda Ungro. Taj ando purano krajipe, Valakija, kaj je rom trajisarde, taj kaj sas rom vi robura, vaj slovar, kaj penelpe ando Švedo. E historia penelke e but lovara mukle Ungros ando berš eke 08-šela, taj pirde majopre ande kaver tema. Ferika di historia cikamen sa lovara ti pinjara ven ke von si anda Ungro. Gregory Dufunia Kveksi rom ta etnologo, vov penelke lovara a ven historično anda Ungro.
1: Lovara a ven anda Ungro, ke e vorba lov, si ungritska vorba i znači gras. Aj kado ašilas pe kadi grupa, pe kadi romane, grupa kado anav, anda kodo ke von grastenca lenas pe.
0: E vorba lu. Znači graspe ungriko šipta i lovara, rom, inkrenas buči grastenca, taj lelpe vi sama pa lovaricko šip, ke lovara, a ven originalno anda Ungro. Vite se but lovara, kaj penen ke lovara najungrika rom, najkodoča čipe, penelo Gregory, dufunja, kvijek.
1: Jo, Ungro, ke sustar, ali te losate di kaspe šip, a me penas vorbi savi si ungritka, save či penen le kaver naci le romane, te nasi či le amenda. Например, si amende vorba minjar, bričinari, kadal si uže ungritska vorbi. Ame butiva rešila sama, aj pe nas ungritska vorbi.
0: Jek kaver fakta, kaj butrom čiačaren pa lovaricko historija, si kodoke vorba lovara najandalove, fer anda kodoke von lena sama pala gras, taj čačimasa znači je vorba lovari, grastari, ajna jek barvalo lovari.
1: Šajkade buđene gindom, na, ali djela sa skasadija i si žija djecke vorba si ungritsko lov. Čišinđo lavri anda romani šip, veri anda ungritsko šipa velka do, a kade sa ske peko di vrama but rom buše nas pala kodi bu čisto sa von le naspe. Sad, na primjer, geldelara si je vorba rumunitsko, kaj sa si kpiri ande sa vate von ker nas bu učilas, a kodi kade bušolas, kaldram bušolas. Aj sakade vipelovara ašilas kado ana pke ungritska lov si gras, no le gras tenca le nas pe vi sama le nas pala gras. Aj bila sama ande lovaricko šipke zurales bud vorbi si sabe si panglekaring e buči le gras tesa.
0: Jek tradicija kajo Gregory Dufunia Kvek kamel te vazdel, si kodokke maškarsa e lovara, si lenge važno sarvon šon pengi mesalja, penge gostonge.
1: Na šas mesali. Naprimjer, avel vari ko na mende kereno, kada si kaj sako rom ke lo lajšol vari su pe mesalja. Fri, a mende žal normalni avri mindik sarek pa či. A mende zura ale sarte penas šerut no puši pej e mesalja. Sar si šutini, sar si kitini. Te nabiri sa kade te kere sarte penas te žal laki, te žal vorba pako di mesalja. Del pegindo manuš ojčak, ma federč sartek, ma federte na kira v kanči.